0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں ملک کی صحت خدمات میں بڑی بہتری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ہی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت منصوبہ، آیوشمان آروگیہ مندر اور دیگر ڈیجیٹل صحت خدمات کے ذریعے زیادہ لوگوں تک علاج کی سہولت پہنچ رہی ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں ایمز کی تعداد 1 سے بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ وہیں مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت آج دنیا کے سب سے بڑے صحت منصوبے کا انعقاد پوری کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ بیماری کے سبب کسی خاندان پر اقتصادی بوجھ نہ پڑے۔ وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری آج پٹنہ ودیوت بھون میں محکمہ توانائی کے 1,278 کروڑ روپے کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب چودھری پی ایم گھر مکت بجلی منصوبے کے تحت 1,512 کروڑ روپے کی لاگت سے 2.5 لاکھ کٹیر جیوتی صارفین کے گھروں کی چھتوں پر سولر انرجی پلانٹ لگانے کے کام کا بھی آغاز کریں گے۔ ادھر وزیراعلیٰ نے خریف مہا ابھیان 2026 کے تحت کسان بیداری گاڑی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس گاڑی کے توسط سے ریاست کے مختلف اضلاع میں جا کر کسانوں کو خریف فصلوں کی بہتر کھیتی، جدید زرعی تکنیک اور سرکاری منصوبوں کی جانکاری فراہم کرائی جائے گی۔ وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری نے نالندہ کی 52 بوٹی ساڑی، گیا کے پتھرکٹی اسٹون کرافٹ اور بھوجپور کی پڑھیا پینٹنگ کو جی آئی ٹیگ ملنے پر خوشی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حصولیابی ریاست کی خوشحال ثقافتی وراثت، روایتی فن اور دستکاری کو قومی بین الاقوامی سطح پر نئی پہچان دلانے والی ہے۔ مائکرو، چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعت کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی اور وزیراعلیٰ سمراٹ چودھری کل بہار کے گیا جی ضلع کے خضر سرائے میں ایک نئے ٹیکنالوجی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ سینٹر 170 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے قائم کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کا نشانہ سالانہ 7,000 نوجوانوں کو ٹریننگ دینا اور روزگار ذرائع کے توسط سے ہر سال 1,000 سے زائد صنعتکاروں کو امداد فراہم کرنا ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں واقع مراکز پر آج نشابندی سپاہی، وارڈن اور موبائل دستہ سپاہی تقرری کے لیے تحریری امتحان 2 نشستوں میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل کانسٹیبل سلیکشن بورڈ کے مطابق اس امتحان کے توسط سے 4,200 سے زائد عہدوں پر بحالیاں ہوں گی۔ ان عہدوں پر بحالی کے لیے اگلا امتحان 17 جون کو ہوگا۔ سپاہی تقرری امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں نے پاٹلی پترا ریلوے اسٹیشن پر جم کر ہنگامہ کیا۔ بہتر ٹرین خدمات دستیاب نہیں ہونے سے ناراض طلبا نے اسٹیشن احاطے میں توڑ پھوڑ اور سنگ باری کی۔ اس سے ریلوے کی املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ پٹنہ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس جتندر رانا نے بتایا کہ پولیس کی مداخلت سے ہنگامے پر قابو پا کر ٹرینوں کی آمد و رفت بحال کی گئی۔ ریاست میں مانسون کی شمالی حد ابھی مظفر پور سے ہو کر گزر رہی ہے۔ مانسون کے اثر سے کیمور، روہتاس، اورنگ آباد اور آس پاس کے اضلاع میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ریاست کے بیشتر حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران برفباری کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا بھی چل سکتی ہے۔ ادھر محکمہ نے آئندہ 2 گھنٹوں کے دوران مغربی چمپارن ضلع کے گوناہا، چنپٹیا، نرکٹیا گنج، لوریا اور سکٹا سمیت دیگر بلاکوں میں بارش کی پیشگوئی ظاہر کی ہے۔ نالندہ ضلع کے چھبیلا پور تھانہ علاقے کے میڈیکل کالج کے قریب آج ہوئے زبردست سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی موت جائے وقوع پر ہی ہو گئی، جبکہ دیگر افراد سنگین طور پر زخمی ہو گئے۔ چھبیلا پور تھانہ کے تھانہ انچارج نے بتایا کہ 8 لوگ آٹو پر سوار ہو کر راجگیر ملماس میلہ سے اسنان کر کے اپنے گاؤں کچرا لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران چھبیلا پور میں میڈیکل کالج کے قریب مخالف سم سے آ رہے ایک ہائیوا ٹرک نے آٹو میں سیدھی ٹکر مار دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।